0: tworzenie napisów i dubbing filmów. W ten sposób Unia dba o to, aby kino było dostępne we wszystkich 24 unijnych językach urzędowych, w tym tych z mniejszą liczbą użytkowników. Ponadto z programu finansuje się międzynarodowe projekty współpracy kulturalnej i festiwale. Dzięki temu setki pisarzy, filmowców, tłumaczy i artystów mogą dotrzeć do nowej publiczności i pracować ponad granicami. W ten sposób program Kreatywna Europa poprawia dostęp do kultury i sztuki we wszystkich językach Unii, niezależnie od ich popularności. Erasmus Plus i Kreatywna Europa to programy, którym warto przyjrzeć się bliżej. Na pewno znajdziesz coś dla siebie, niezależnie od tego, czy należysz do mniejszościowej społeczności językowej, czy też po prostu chcesz dowiedzieć się więcej o różnych językach. My w Europarl Radio też propagujemy mniej popularne języki. Nasze podcasty są dostępne nie tylko po polsku, ale też w pozostałych 23 językach urzędowych Unii. A to tylko jeden ze sposobów, w jaki Parlament Europejski zachęca obywateli do uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspiera dostępność i równość szans. Była to audycja Europa Radio, wielojęzycznego radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Il budget fit-tul tal-Unjoni Ewropea huwa magħruf bħala l-qafas finanzjarju pluriennali. Imma x'inhu eżattament l-iskop tiegħu? Il-qafas jippermetti lill-Unjoni Ewropea tippjana u tinvesti fi proġetti fit-tul. U jistabilixxi l-limitu fuq kemm l-Unjoni Ewropea tista' tinvesti flus fuq qosma ta' politika differenti. Dan il-budget mhux biss jgħin lill-bliet, lir-reġjuni u lin-negozji, iżda wkoll lill-miljuni ta' studenti, lill-eluf ta' riċerkaturi, kif ukoll lill-NGOs. Dan jikkontribwixxi għal ikel aktar tajjeb għas-saħħa u aktar sigur, toroq, ferroviji u aeroporti ġodda u aħjar, ambjent aktar nadif u sigurta aħjar fil-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Qed tisma' naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar u f'dan l-episodju se niddiskutu l-qafas finanzjarju pluriennali.
2: Il-qafas finanzjarju pluriennali essenzjalment huwa l-pjan baġitarju fit-tul tal-Unjoni Ewropea. Dan jistabbilixxi l-prijoritajiet u l-limiti tal-infieq għall-Unjoni Ewropea għal diversi snin. Bħalissa 7 snin, fil-waqt li jiżgur għal ir-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea jkunu jikkonformaw mal-għanijiet politiċi u ekonomiċi tagħha. Il-qafas finanzjarju pluriennali jistabbilixxi l-istruttura għall-budgets annwali u jgħin biex jinstab bilanċ bejn interessi differenti tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Il-budget fit-tul jalloka riżorsi finanzjarji varjetà ta' oqsma, inkluż finanzjament għall-reġuni inqas żviluppati. Sussidi u żvilupp rurali, għajnuna umanitarja u investimenti fit-tranzizzjoni ekoloġika u dik digitali, kif ukoll investimenti fil-politika barranija tal-Unjoni Ewropea.
1: Ejjew nibdew bi ftit storja. Il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika it-tnejn li huma ġew stabiliti fl-1957 bit-Trattati ta' Ruma. Dawn ġew finanzjati permezz kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri. Fl-1970, id-deċiżjoni dwar ir-riżorsi propri ipprovdiet lill-Komunità Ekonomika Ewropea bir-riżorsi propri tagħha. Il-kunċett tal-qafas finanzjarju pluriennali ġie żviluppat b'reazzjoni għal sensiela ta' kriżijiet baġitarji fis-snin 80, meta l-Kunsill u l-Parlament Ewropew ma setgħux jaqblu fil-ħin dwar il-budget tas-sena ta' wara. L-ewwel ftehim interistituzzjonali dwar pjan finanzjarju pluriennali ġi konkluż fl-1988. Iżda kien biss it-Trattat ta' Lisbona li daħal fis-seħħ fl-2009 li trasforma l-ftehim interistituzzjonali fil-qafas finanzjarju pluriennali li huwa qatt legalment vinkolanti.
2: Il-qafas finanzjarju pluriennali attwali jkopri mill-2021 sal-2027 u jistabbilixxi l-budget tal-Unjoni Ewropea għal aktar minn 1.2 triljon euro. Dan il-budget jappoġġa l-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea bħat-trasformazzjoni ekoloġika, l-innovazzjoni digitali u l-irkupru ta' wara l-pandemija. Il-ħolqien tal-budget fit-tul attwali kien proċess kumpless. Meta bdew in-negozjati fl-2018, l-Unjoni Ewropea kienet qed tiffaċċja diversi sfidi kbar bħall-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u l-ħtieġa li jiġu finanzjati prijoritajiet ġodda bħall-azzjoni klimatika u l-infrastruttura diġitali. Imbagħad faqgħet il-pandemija tal-COVID-19. Wara negozjati intensi fit-tmiem l-2020 intlaħaq qbil dwar il-qafas finanzjarju pluriennali. Dan kien akkumpanjat mill-fond tar-kupru Next Generation EU, li dak iż-żmien kien jammonta għal 750 biljun euro biex jinbnew mill-ġdid l-ekonomiji tal-Unjoni Ewropea li ntlaqtu l-għar mill-pandemija. In-Next Generation EU ġab miegħu bidla radikali għax introduċa taħlit ta' għotjiet u self biex jappoġġja lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.
1: Il-qafas finanzjarju pluriennali ta' bħalissa jistabbilixxi l-prijoritajiet tanfiq tal-Unjoni Ewropea mis-sena 2021 sal-2027. L-oqsma ewlenin li jiffoka fuqhom jinkludu it-tranzizzjoni ekoloġika u dik diġitali. Finanzjament sinifikanti huwa allokat għall-inizjattivi klimatiċi u l-Unjoni Ewropea għandha lan li mill-inqas 30% tal-fondi mill-budget u minn Next Generation EU jiffinanzjaw obiettivi relatati mal-klima. L-Unjoni Ewropea mhux biss tappoġġja tranzizzjoni ekoloġika u dik diġitali, iżda tipprovdi wkoll finanzjament biex tiżgura li r-reġjuni kollha tal-Unjoni Ewropea jibbenefikaw mit-tkabbir. Dan isir permezz ta' mekkaniżmi bħall-faċilità għall-irkupru u r-reżiljenza li hija l-qofol ta' Next Generation EU, kif ukoll il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fil-qalba tal-budget fit-tul, fejn l-Unjoni Ewropea timmira li ssaħħaħ programmi bħal Orizzont Ewropa. Parti mill-finanzjament hija allokata wkoll għad-difiża u relazzjonijiet esterni. Din ta' tispinta lill-kapaċità tal-Unjoni Ewropea f'termini ta' sigurtà u kooperazzjoni internazzjonali. Il-qafas finanzjarju pluriennali baqa' adattabbli u flessibbli hekk kif tfaċċaw sfidi ġodda bħall-inflazzjoni, il-kriżijiet tal-enerġija u t-tensjonijiet ġeopolitiċi.
2: Fifrar 2024 il-qafas finanzjarju pluriennali ġi rivedut b'reazzjoni għal ċirkostanzi politiċi u ekonomiċi li qegħdin dejjem jevolvu. Il-bidliet kienu spronati mill-ħtieġa li jsir aġġustament tal-inflazzjoni, kif ukoll mill-gwerra fl-Ukrajna li poġġiet pressjoni ġdida fuq ir-riżorsi tal-Unjoni Ewropea. Il-kriżijiet tal-enerġija u ż-żieda fl-infiq fuq id-difiża fissru wkoll li kienu meħtieġa bidliet fil-budget. L-Unjoni Ewropea iddeċidiet li talloka riżorsi addizzjonali biex issaħħaħ id-difiża tagħha u tappoġġja lill-Ukrajna matul il-konflitt li għaddej bħalissa. L-ispejjeż f'diversi setturi, speċjalment l-enerġija u l-infrastruttura qed jiżdiedu. Biex tagħmel tajjeb għal dan, l-Unjoni Ewropea għamlet aġġustamenti għall-inflazzjoni. Barra minn hekk hija tenniet l-impenn tagħha għat tranzizzjoni ekoloġika u l-investimenti fit-teknoloġija b'aktar fondi diretti lejn l-enerġija rinnovabbli u l-infrastruttura diġitali.
1: Il-qafas finanzjarju pluriennali ma jiġix deċiż biss mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan il-qafas huwa soġġett għal proċess ta' approvazzjoni rigorus li fih il-Parlament Ewropew għandu rwol kruċjali. Ejjew naraw kif jaħdem. Il-qafas finanzjarju pluriennali jiġi adottat skont proċedura leġislattiva speċjali. Il-Parlament irid jagħti l-kunsens tiegħu qabel ma jaġix il-Kunsill. Bħala waħda minn tliet istituzzjonijiet baġitarji ewlenin tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament irid jiżgura wkoll li n-nefqa fil-budget annwali tal-Unjoni Ewropea tkun tikkonforma mal-limiti massimi stabiliti fil-qafas finanzjarju pluriennali. Barra minn hekk, il-Parlament jirrevedi kull taqsima tal-budget biex jiżgura li l-finanzjament ikun konformi mal-għanijiet tal-Unjoni Ewropea, bħalma huma l-azzjoni klimatika, l-innovazzjoni u l-koeżjoni soċjali. Il-Parlament għandu wkoll rwol deċiżiv fi kwalunkwe rieżami jew reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-qafas, bħal bidliet li saru fi frar 2024. Dan jiżgura li l-infiq tal-Unjoni Ewropea ikompli jirrifletti il-prijoritajiet tagħha li qegħdin dejjem jevolvu. Fi tkliem, fil-waqt li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea spiss jiddominaw id-diskussjonijiet dwar il-qafas finanzjarju pluriennali, il-Parlament Ewropew għandu influenza sostanzjali fit-tfassil tal-eżitu, fil-waqt li jiżgura li dan il-qafas jirrifletti l-ħtiġijiet tal-pubbliku u l-għanijiet fit-tul tal-Unjoni Ewropea.
2: kif l-Unjoni Ewropea qed tkompli tiffaċċja sfidi ġodda li jvarjaw minn tensjonijiet ġeopolitiċi sa pressjonijiet ekonomiċi, il-qafas finanzjarju pluriennali se jibqa' kruċjali biex tinstab it-triq il quddiem. Ir-reviżjoni riċenti tal-2024 turi kif il-qafas irid jadatta ruħu biex jiżgura l-istabbiltà u tkabbir għall-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea fil-waqt li jindirizza l-kriżijiet globali. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europa Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Sono le 6.
6: Più o meno.

0: L-ewwel ta' Mejju 2004 kien punt ta' svolta storiku għal 10 pajjiżi fil-qalba tal-Ewropa. Ċipru, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Latvija, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Ungerija ingħaqdu mal-familja tal-Unjoni Ewropea. Kien mument ta' ċelebrazzjoni, għaqda u opportunitajiet bla limitu. Ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn dan l-avveniment tant importanti.
1: L-Unjoni Ewropea espandiet numru ta' drabi matul l-istorja tagħha, kull darba li ngħaqdu stati membri ġodda. Fl-2004 l-Unjoni Ewropea għaddiet mill-akbar espansjoni li qatt kellha u laqgħet 10 pajjiżi ġodda, jiġifieri Ċipru, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Latvija, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Ungerija. Wara dan it-kabbir, l-Unjoni Ewropea saret tikkonsisti f'25 stat membru. Iżda dak iż-żmien, il-viżjoni għall-futur kienet li l-Unjoni Ewropea tkun titespandi biex tasal għal 30 stat membru.
0: Għaliex it-kabbir tal-2004 huwa daqstan sinifikanti? L-ewwel nett dan it-kabbir immarka l-akbar espansjoni f'daqqa tal-Unjoni Ewropea. B'kollox, tliet ex-Repubbliki Sovjetiċi, jiġifieri l-Estonja, il-Latvija u l-Litwanja, erba ex-stati satellita tal-Unjoni Sovjetika, jiġifieri ċ-Ċekja, il-Polonja, is-Slovakkja u l-Ungerija, ex-Repubblika tal-Jugoslavja, jiġifieri Slovenja, u żewġ gżejjer Mediterranji, jiġifieri Ċipru u Malta, saru stati membri tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-pajjiżi bdew vjaġġ lejn kooperazzjoni, prosperità u solidarjetà akbar. Dan it-kabbir fisser ħafna aktar minn sempliċi żieda fin-numru ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huwa kien indikazzjoni ta' bidla fix-xenarju ġeopolitiku, bidla li kienet se ssawwar il-futur tal-Ewropa għal ħafna żmien. It-kabbir estenda l-fruntieri tal-Unjoni Ewropea lejn il-Vant u saħħa ir-rwol tagħha bħala forza ta' stabilizzazzjoni fl-Ewropa.
1: Għaliex dawn in-nazzjonijiet riedu jsiru membri tal-Unjoni Ewropea? Għal ħafna minnhom din kienet opportunità biex iħadnu l-wegħda tad-demokrazija, il-libertà u l-opportunità li l-Unjoni Ewropea kienet tissimbolizza. It-kabbir ġie wara l-waqgħa tar-reġimi komunisti fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant u b'hekk tal opportunità lil dawn il-pajjiżi biex jgħaddu d-demokrazija u għall-ekonomiji orjentati lejn is-suq. Dan it-kabbir storiku minn 15 għal 25 stat membru kien il-qofol ta' proċess twil ta' adeżjoni li wasal għal riunifikazzjoni tal-Ewropa. Ewropa li kienet ilna maqsuma 9 seklu mill-purtiera tal-ħadid u l-gwerra bieda.
0: L-espansjoni tal-2004 kellha wkoll implikazzjonijiet sinifikanti għal-lingwi fl-Unjoni Ewropea. Fikriem ieħor nistgħu ngħidu li l-lingwi kienu sfida bla paragun. L-att tal-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tela minn 11 għal 20. Id-disa' lingwi l-ġodda kienu ċ-Ċek, l-Estonjan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollak, is-Slovak, is-Sloven u l-Ungeriż. Fis-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew inħolqu 9 unitajiet ta' traduzzjoni ġodda biex il-Parlament isir aċċessibbli bil-lingwi ġodda li kienu għadhom kemm żdiedu. Fis-snin li waslu għat-kabbir, meta kienu għaddejjin in-negozjati ta' sħubija, il-personal eżistenti tal-lingwi beda jħejjiruħu għall-introduzzjoni tal-lingwi ġodda billi ħassem fi programmi estensivi ta' studju tal-lingwa.
1: Il-firxa wiesa tal-lingwi tal-Unjoni Ewropea saret ċiedu tal-impenn tagħha lejn l-inklussività u d-diversità. Il-lingwi mhumiex biss mezz ta' komunikazzjoni. Kull lingwa hija tieqa li tagħti għal fuq l-istorja, il-kultura u l-identità ta' pajjiż. Permezz ta' traduzzjoni u l-interpretazzjoni, l-Unjoni Ewropea tiżgura li kull vuċi tinstema. Wara dan il-ħames kabbir b'10 pajjiżi li ssibu fl-2004, il-Bulgarija u r-Rumanija issieħbu fl-2007, fil-waqt li l-Kroazja saret membru fl-2013. Oċċin sena wara għadna nħossu l-impatt ta' tkabbir tal-2004 madwar l-Ewropa kollha. L-Unjoni Ewropea affermat minn ġdid il-rwol tagħha bħala xempju ta' tama, progress u kooperazzjoni f'dinja li tinbidel bl-għeda.
0: Disclaimer, tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Tre ċitta, una sola voce.
3: 6023.
4: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
7: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
6: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
7: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
6: La mail, il cellulare?
7: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
6: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC che è il meglioodite.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioodite.22@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Tre città. Una sola voce.
3: 6023.
11: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano...

0: Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
1: Min meta ġewa adottati l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti fl-2015, il-pajjiżi madwar id-dinja ffukaw dejjem aktar l-isforz ta' riċerka u innovazzjoni tagħhom fuq avvanzi ekoloġiċi u diġitali. Dan l-approċċ għandu l-għalli massimizza l-benefiċċji tal-investiment pubbliku fix-xjenza u t-teknoloġija, billi jiġbor flimkien riżorsi u jinvolvi diversi partijiet ikkonċernati biex jaħdmu lejn għanijiet speċifiċi. Investiment fil-riċerka u l-innovazzjoni u investiment fil-futur tal-Ewropa. Dan jgħinna nikkompetu globalment u nippreservaw il-modell soċjali tagħna. Itejjeb il-ħajja ta' kuljum ta' miljuni ta' nies fl-Ewropa u madwar id-dinja. Qed tisma' naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar. U f'dan l-episodju qed nesploraw Orizzont Ewropa, il-programm ewlieni tal-Unjoni Ewropea għar-riċerka u l-innovazzjoni.
2: Permezz tal-programmi qafas tagħha għar-riċerka u l-innovazzjoni fit-tul, l-Unjoni Ewropea tipprovdi finanzjament biex issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha fix-xjenza u fl-innovazzjoni industrijali. L-għan huwa li tindirizza dak li l-aktar jinkwita lis-soċjetà, bħat tibdil fil-klima, it-trasport sostenibbli u l-enerġija rinnovabbli, biex tiżgura li l-iskoperti teknoloġiċi jiġu żviluppati fi prodotti potenzjal kommerċjali reali u biex tiżdied il-kooperazzjoni internazzjonali dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni.
1: Orizzont Ewropa huwa l-akbar programm ta' riċerka u innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Budget ta' 95 biljun euro u nofs għal perjodu ta' bejn l-2021 u l-2027. Iżda dan huwa aktar minn sempliċiment programm ta' finanzjament. Huwa jirrappreżenta l-impenn tal-Unjoni Ewropea biex tixpruna l-eċċellenza xjentifika, trawhem l-innovazzjoni u tindirizza l-isfidi tas-soċjetà fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan il-programm ambizzjuż jappoġġja lir-riċerkaturi, lin-negozji u lil-dawk li jfasslu l-politika biex l-Ewropa ssir mexxejja globali fir-riċerka u l-innovazzjoni.
2: Bħal programm Orizzont 2020 li ġie qablu, Orizzont Ewropa huwa strutturat madwar tliet pilastri ewlenin. L-ewwel pilastru, b'isem xjenza eċċellenti, għandu lan li jagħti spinta lill-pożizzjoni xjentifika globali tal-Unjoni Ewropea. Billi jappoġġja r-riċerka mill-aktar avvanzata u jipromuvi għarfien u ħiliet tal-ogħla livell. It-tieni pilastru, b'isem sfidi globali u kompetittività industrijali Ewropea, jiffoka fuq l-inkoraġġiment tal-innovazzjoni fl-industriji kruċjali għat-mexxija ekonomika tal-Ewropa. It-tielet pilastru huwa Ewropa Innovattiva, li jiffoka fuq l-ixprunar ta' innovazzjonijiet rivoluzzjonarji u t-tisħiħ tal-ekosistema ġenerali tal-innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea.
1: Orizzont Ewropa introduċa wkoll missjonijiet biex jindirizza l-isfidi urġenti tas-soċjetà, bħal kanċer, it-tibdil fil-klima u s-saħħa tal-oċeani u l-ħamrija tagħna li kull ma jmur qiegħda tiddeterjora. Dawn il-missjonijiet huma mfassla sabiex jiksbu għanijiet li jistgħu jitkejlu f'perjodu ta' żmien stabbilit. Il-programm jappoġġja s-ħubijiet Ewropej li laqgħu flimkien l-Unjoni Ewropea, il-Gvernijiet Nazzjonali u s-settur privat biex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni. Il-programm joffri diversi tipi ta' għotjiet u sejħiet għal proposti u jistieden lir-riċerkaturi, l-universitajiet, lin-negozji u l-organizzazzjonijiet oħra biex jissottomettu l-idejat tagħhom għal proġetti. Dawn is-sejħiet ikopru firxa wiesgħa ta' suġġetti, mis-saħħa u t-tibdil fil-klima sa' t-teknoloġiji digitali u l-enerġija.
2: Ħafna proġetti finanzjati minn Orizzont Ewropa għandhom il-potenzjal li jbidlu l-ħajjiet. Per eżempju, l-iżvilupp ta' teknoloġiji mediċi ġodda u l-avvanzi fl-enerġija rinnovabbli huma kollha xprunati mill-finanzjament ta' Orizzont Ewropa. Ejjew nagħtu ħarsa lejn żewġ eżempji. L-ewwel wieħed jissejjaħ NextGen Biopest. Din l-inizjattiva ilha għaddejja minn Marzu 2024 u seddu għaddejja sa frar 2028, budget ta' aktar minn 6 miljun euro. Li 90% minnu huwa ffinanzjat minn Orizzont Ewropa. L-għan tal-inizjattiva huwa li twettaq bidla sħiħa fil-kontroll tal-pesti għall-frott u l-ħxejjex. Ikkoordinata minn Forth, organizzazzjoni bbażata fil-Greċja, NextGen Biopest tiffoka fuq l-iżvilupp ta' biopestiċidi ekoloġiċi biex dawn jiffaċċjaw il-pesti u l-patoġeni l-aktar ta' sfida. Billi jnaqqas id-dipendenza fuq l-insettiġidi sintetiċi, il-proġett ifittex li jtejjeb ir-rendiment tal-għelejjel, jipproteġi s-saħħa tal-bniedem u jippromovi l-agrikoltura sostenibbli.
1: It-tieni eżempju jinvolvi 5 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u jissejjaħ OmicSense. Din l-inizjattiva li ilha dejja minn Jannar 2024 għandha l-għan li twettaq bidla sħiħa fil-mod kif jinstab il-kanċer tal-pulmun. B'teknoloġija mill-aktar avvanzata tal-biosensur nanofotoniku li tikkontrolla l-proprjetajiet tad-dawl, l-inizjattiva se tejjeb il-pronjosi għall-kanċer tal-pulmun b'ċelloli mhux żgħar, l-aktar forma komuni ta' kanċer tal-pulmun. Ikkoordinat mill-Istitut tal-Bioinġinerija tal-Katalonja u bl-involviment tal-aqwa universitajiet u intraprizi żgħar u ta' daqs medju, dan il-proġett jaqgħad teknoloġiji avvanzati bħall-intelliġenza artifiċjali, il-mikrofluidità u l-metamaterjali. OmicSense mhux biss sewwiet dijanjostika mtejba tal-kanċer, iżda jwitti wkoll it-triq għall-innovazzjonijiet bħall-mediċina personalizzata u t-telesaħħa li jinvolvu l-użu ta' teknoloġija biex tiġi provduta kura tas-saħħa mill-bogħod.
2: Kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea stabbilixxa punti ta' kuntatt nazzjonali biex jgħinu lill-applikanti jinnavigaw fil-programm Orizzont Ewropa. Il-punti ta' kuntatt jipprovdu gwida, informazzjoni prattika u assistenza dwar l-aspetti kollha tal-parteċipazzjoni f'Orizzont Ewropa. Fil-waqt il-programm iħeġġeġ il-kollaborazzjoni bejn il-frontieri, irawhem ukoll ambjent kompetittiv fejn jiġu finanzjati l-aħjar idejat u proġetti. Dan l-approċċ doppju jiżgura li l-Unjoni Ewropea tibqa' fuq qudiemnet tar-riċerka u l-innovazzjoni globali.
1: Il-Parlament Ewropew għandu rwol kruċjali fit-tiswir ta' Orizzont Ewropa. Permezz tal-proċess parlamentari, il-membri tal-Parlament Ewropew jiżguraw li l-programm ikun allinjat mal-obiettivi ta' politika usa tal-Unjoni Ewropea, bħall-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Istrateġija Diġitali. Il-membri tal-Parlament Ewropew jippromovu wkoll żieda fil-finanzjament tal-programm, fil-waqt li jirrikonoxxu l-importanza tiegħu biex jixpruna tkabbir ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi u l-benesseri tas-soċjetà. Orizzont Ewropa huwa xhieda tal-impenn tal-Unjoni Ewropea li trawhem ir-riċerka u l-innovazzjoni. Billi jipprovdi finanzjament sostanzjali, jappoġġja proġetti kollaborattivi u jindirizza l-isfidi tas-soċjetà, il-programm jgħin fit-tiswir ta' futur sostenibbli u prosperu għall-Ewropej kollha. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: Il-Premju Sakharov għall-Liberta tal-ħsieb 2025. Il-ġurnalisti mitfu għall-ħabs Andrej Poċibet mil-Belarusja u mżija ma' Globelli mil-Ġorġja u ma' rebbieħa tal-Premju Sakharov għall-Liberta tal-ħsieb tal-Parlament Ewropew 2025. Andrej Poċibet huwa ġurnalist, essayist u blogger mill-minoranza Pollakka fil-Bellarussja, magħruf għall-kritika tiegħu tar-reġim ta' Aleksander Lukashenka, u sar figura simbolika fil-ġlida l-libertà u d-demokrazija fil-pajjiż. Detenut fl-2021, ġie kkundannat għal 8 snin f'kolonja penali. Il-Parlament tala perpetutament il-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tiegħu. Imżija ma' Globeli hija ġurnalista Ġorġjana u direttur tal-mezzi tal-medja online. Hija ġiet detenuta fl-2025, talli parteċipat fi protesta kontra l-gvern, u ntefet il-ħabs għal sentej fuq akkużi politikament motivati. Pala l-ewwel priġunier politiku mara fil-Ġorġja mill-indipendenza tagħha, u ġellida l-libertà tal-espressjoni, hija saret is-simbolu tal-movement ta' protesta favur id-demokrazija tal-Ġorġja, li opponi r-reġim tal-Georgian Dream wara l-elezzjonijiet ta' Ottubru 2024. Iż-żewġ finalisti l-oħra kienu l-istudenti Serbi kif ukoll il-ġurnalisti u l-ħaddiema tal-għajnuna umanitarja fil-Palestina u fiż-żoni kollha ta' konflitt. Ir-rappreżentati mis-Sindikat tal-Ġurnalisti Palestinjani, in-Nofs Qamar l-Aħmar u l-Aġenzija ta' Fondi u tax-xogħol tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati tal-Palestina fil-Vant Qarib. Il-Premju Sakharov għall-Liberta tal-ħsieb twaqqaf fl-1988 biex jonora individwi u organizzazzjonijiet li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. U għam semmi vġieħ il-fiziku u dissident politiku sovjetiku Andrej Sakharov u l-premju huwa ta' €50,000.